0: In the mighty name of Jesus. Yakosu abampai.
1: Jesus.
0: Yakache radi. Shenya meba se nyankopon man nsaso no yi template ni freho dia. And there onu ne hyehyeya anya dwuma.
1: Amen.
0: Yakache radi. Se radi. Ma wo hyehyeya anya misu dwuma. Dia wo hyehye mami. Dia wo plan mami. Dia wo hyehye ansa na yede wo me. Ansa na ye wo me. O se ye wo ye yam ne nyane wo nimi ne wo hyehye mai. No ma papa no wo hyehye mai. Ne hyehye papa biara wo mai biara. And daddy wo hyehye tenam.